Me ma mi free mi yamia. Wo ye mi free ma hu hia mu. Ani ma hu chiro mu. Wo do fo wase deni. Wa ma ma bro fo so free futuro mu. Wa mo ye ni so free su mi na so. Na wo di na tena ma pom ma egwa so. Ah papa me dawase. Wo ye be me mu.